wachi wadomo ya na ya kumbwa uo ya kwa tiadro mraba ewe simwa yoye.

0: sí.
1: O mo pe ti e ba tin gbo orin mujida tabi lola yin e ti mo pe ati tun de gege bi ise wa sori eto yin eto wa the word of Islam ounani latara di eyi lai ni de na penu tori ijoba siko kini o igbesi akoko wa ele ti a ma nse ouna ni ka kokko ki olohun ka kokko ki olohun ka kokko yin olohun ka kokko fo olohun ba mo ba'da usbillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi a'dana li hada wa ma kunna linadadiya lahu la hadana allah summa salatu wa salam ala rasulillah sayidina wa maulana wa nabiyyina wa rasuluna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa kullu man tabaha bil insan illa yawmiddin amma ba'd allahumma ya man qalbal qulubi wa al-absar wa masar al-fuwa kayfa yasha'u wa bima sha'a az'aluka wa bihaka asmika al-habibu ya habibu wa bihaka asmika al-badu ya badu wa bihaka asmika al-wadudu ya wadudu wa bihaka asmika al-adi ya hadi an tusabbita hubbu fi qulubi jami'in nas wa adim ila siratika al-mustaqim Ajibuli ya tafura ya ilu. Walijinu tafura tisu. Ya hajibu ajibuli ya safuda ya ilu. Alayhi salam. Amin.

wachi wadomo ya na ya kumbwa uo ya kwati ya domra bae ewe simayo.

Metiwe, akami ya majese. Me ya bribi pak, na me di akwe fiele pak. Nesu mamu ni, efati ya kwa mfaba. Mie ya, abusia mwemi ya.